0: Montong nukali ku gurnita sete. Ayah nama tarima balik tungan di kaulat le sete.
1: Dari tanah kitu teh Bah Majaji bari gaceng bae luncat ka handap. Langsung nyampe ka hareupna Ki Gurnita ngaparengan gempuran peureupna anu ngahayuk bangbaraan harita teh peureup anu sakitu gede na teh harita teh.
0: Rasakeun sia Gurnita hep.
1: Mireungeun ngahayukna peureup nu rek ngajojog kana beungeutna saeutik oge Ki Gurnita teu gugup.
0: Kleam ka gigir hep.
1: Kuda-kudana suku kenca ditarik ka tukang rada deku lep ngareundeuk ngagunakeun gerakan monyet ngemil leungeuna kenca katuhu masang dihareup pikeun ngelidep panarajang musuh kana beungeutna
0: syaah mondong loba cungtat cingset loba pamolah sia Gurnita kurang ajar sia kurang ajar sia hap
1: Bah Majaji ngagantawang barinya kakak
0: kilak
1: manehna nyerong ngatuhu srog maju salengka suku katuhuna ngagunakeun jalan jero leungeun kencana dipake mancing perhatian lawan sedang leungeun katuhuna diheatkeun rek ngagebug punuk ku teungeulan kepang porokaya Ki Gurnita oge cicingeun rikat ka jeurat bari kana pasangan tadi suku kencana nyerong sedang sukuna anu katuhu dipake neceh tuur musuh bareng jeung leungeun katuhu ngagunakeun dua ramona ngagempur genggerong Bah Majaji dina gerakan tralinok tok harita teh hap
0: rasakeun jahap
1: tumerap ka Bah Majaji kacida ngaranjugna manehna surtina jan meunang neungeul punuk oge tapi genggerongna diancam ku gerakan anu kacida bahayana kitu deui tuurna anu moal pua baris potong sekaligus kukituna manehna ngagentak mundur salengkah ngagunakeun jalan luar dina waktu badan Ki Gurnita ngilepas ka beulah katuhu bari teu ngahasilkeun naon-naon Bah Majaji rikat ngakilekeun badanna bari nyerong ka beulah kenca srog cukup katuhu macu ngarodon jeung gerakan leungeun katuhuna rek ngakempur punuk Ki Gurnita anu posisi badanna rada miring ti manehanna
0: rasakeun sia Gurnita
1: Orokaya kakaraku hiukna oge ku Ki Gurnita geus karasa aya angin salah mangsa nebak kana punukna geus kajudi yen bakal aya naon-naon anu karanapan ku dirina teu kudu mikir dua kali lep ngareundeuk deui cilep nyerong ngensa nu dibarengan ku ngangsrodan suku katuhu sedang romo-romo leungeuna ngagentak disabeutkeun ngacojo genggerong Bah Majaji
0: setan kurang ajar syah
1: pubuh bae Bah Majaji ngaranjug teu sangka lawana bakal kitu pamolahna manehna ngagentak narik sukuna salengkah nyingkahan pralajang musuhna tapi samemehna bisa ngalakukeun naon-naon Ki Gurnita geus ngakilek manten nyerong ka katuhu srog suku kencana asup dituturkeun ku macuna suku anu beulah katuhu bareng jeung eta sabut peureup katuhu Ki Gurnita asup ngagempurkeun jurus totog kana takta kencana Bah Majaji nu disusul ku teungeulan dina gerakan paksi mui meupeuh palipisan Bah Majaji geus teu bisa disingkahan deui ngahancat taktak jeung palipisan panon kenca Bah Majaji
0: setan kurang ajar sia
1: Bah Majaji ngagero dayak dag badanna ngapenggang oke ngapangkieun tapi terus namrul lantaran Bah Majaji masih keneh kapuru narik suku katuhuna ka tukang ngawangun kuda-kuda pikeun ngajaga kasaimbangan badanna harita teh. Orokaya Ki Gurnita saeutik oge gerakanna teu kapancing teu kaneg kalawan cepet nakar ngagentak nyusul tepus ku gempuran peureup kencana rek ngahanca gado tapi Bah Majaji oge teu cileureun deui manehna rikat ngacoreat ka beulah kenca cata maksudna rek terus nyusun panarajang teu katuhueun lawan ngan bae Ki Gurnita teu kapalingan gerak kalawan tapis nakra sret ngageserkeun kuda-kudana ka gigir diparengan ku nyeplutna peureup katuhu ngagempurkeun jurus timpung miring maksudna nyeplutkeun peureup katuhu ngagempurkeun jurus timpung miring nu akhirna Bah Majaji kabeulaan babar deui bae harita teh peureup Ki Gurnita ngahanca dada cata disusul ku teungeulan kadua ngahanca hulu angan
0: setan kurang ajar

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Aduh. Siat mah jadi. Maaf mah jadi. Maaf. Seribu maaf mah jadi. Pongan Andi kada pupu gua tebet ngajak ribut ka kula ieu teh. Nah, hanya naon ieu teh? Aki Gurnita nyaritana lirih bari ngahegak.
2: Wah. Kurang ajar setan di sia. Mondong ajablok sia jurig lah. Rasakeun deuleu pamales ti aing.
1: Bah mah jadi kalah ka nyarekan kurinyal manehna hudang. Cedeg-gedeg nangtung bari nulak cangkeng. Napas na ngahegak ngahengeh kesang na bobolokot. Sedang panon na burial buncerik pinuh ku nafsu. Ngowung-ngowung harita teh.
2: Kurang ajar. Dasar aki-aki toloheor sia. Suannya deket kurang ajar sia.
1: Teh hade mah jadi. Umar amarah ki mah jadi. Taya paedah na deuleuk. Anggur mahayu yeuh urang pada-pada urang jentrekeun urang bada minum pantes jeung kaula pokona masih nepikeun ka hareti nah bener kisar kosih teh digebruskeun ku kaula sok urang bada minum pantes naon teh yeuh ulah kaguluk ku nafsu yeuh Aki Gurnita nyarita nalirih nu dipalar sangkan hate mah majaji lempes nafsuna harita teh
2: Teperlu dulu. Teperlu badamis ya. Lantaran geus natrat andika manusia. Manusia gini pikir belang bayah kurang ajar.
1: Bah mah jadi amarahna geus teu bisa dipeper deui popokanana tetep kali hal heuras. Bari panona bureal bencelik kawas nu deuk locot cina kongkolakna harita teh. Kalau kamu rugul kitu ieu teh kisilah. Nah, iya. Cekaula oge hayu urang permanakeun heula supaya puguh yeuh. Tong nuding kitu wae yeuh. Lantaran kaula mah tetep terumasa boga dosa. Nu matak ayeuna urang rengsekeun ku jaran babadamian yeuh.
3: Aki Gurnita keukeuh ngajak badami ka Bah Majaji harita teh.
2: Naci saing mah. Geus taya jalan badami deuleuk. Tong budu mah badami omon-omon belaka kurang ajar loba ngomong sia kurang ajar sia. Aing pokona mah nyeri hate ku sia. Adi aing hisar kosi geus dipanyara deuleuh sia teh. Jadi aing minta tanggung jawab sia-sia Gurnita. Pokona mah sakali musuh tetep musuh jeung aing. Direngsekeunana kudu kupak harang deuleuh sia teh.
1: Nyaritana kitu teh Bah Majaji bari seret ngudar pakarang nyata hiji bandring trisula anu kacida seukeutna tangkal cau oge tadi sakali nyabet sapa tengah-tengahna ku bandring trisula bukan Bah Majaji harita teh.
2: Aki ki naon santana
1: santana nu teh tadi ukur nyaksian ngagero bari nyeredeg kagigireun Aki Gurnita maksudna marek bebela maju pikeun naningan Bah Majaji.
2: Mundur Bang Brang, mundur. Mundur Bang Brang, mundur. Keun. Teu perlu pabiluan ieu mah. Ieu urusan aki. Jadi kudu direngsekeun ku aki sorangan.
1: Cek Aki Gurnita ngahaling-haling ka Santana.
2: Incu Andi kada deh ha. Teu halangan deuleu. Sina maju sakalian babadangan jeung sia Aki Gurnita. Supaya teu kagok ameh tereh beres sakalian yeuh. Diberesan ku aing sakalian jeung incu sia, ha?
1: Bah Majaji kalah kanangtang. Popokanana ngahinana keranan ka Aki Gurnita.
2: Lain seuri sia kurang ajar sia.
1: Puguh we, atuh gampang ngumar nafsu ngarajur amarah mah Majaji. Tapi inget yeuh. Inget Majaji. Nyawa kaula teh lain andika anu nangtukeun. Tiwa ti pangeran anu maha kawasa, anu maha murbeng alam, anu kaguanana kaungan nyawa setiap makhluk nu aya di alam dunya. Oge ributan kieu teh moal aya paedah nama jadi. Haratina nu eleh jadi labu, nu meunang jadi areng. Tetep pada-pada jadi ruhak, kaduruk ku seuneu amarah. Alah, mondong kalah kang ajablog. Mondong kalah kang bamblam Gurnita. Da moal aya nu ngadengekeun deuleu. Geura cabut anggur pakarang Andika. Lamun nyawani tapi lamun jejerih, mending oge serah bongkokan. Geura init sia. Geura nyuksok nyuuh kana tuur aing sia Gurnita. Lamun jejerih ku pati mah kurang ajar sia. Mending taluk ayeuna mah sia, ha? Bah mah jadi beuki ngahinis bae. Hatena ucup yen musuhna nyaeta Aki Gurnita moal mempan kana pakarang jeung pangawasa manehanna. Kalaka seuri setan sia kurang ajar. Ih, atuh da anjeunna beuki murugul geuning mah jadi. Jelema kieu tah jelema kieu yeuh nunung tun da jawi sunah teh. Jelema kieu yeuh nu murugul ku nafsu amarah anu ngagugudag teh yeuh nu kieu yeuh. Nungtun da jawi sunah, nungtun papasehaan, nungtun masalah yeuh nu kieu teh. Anu geus karanjingan ku setan jeung iblis kurang ajar sia teh. Wah, montong kalah ka jajablog, montong kalah ka babacaan deuleus sia teh. Awas. Lamun hulu Andika ngakrenceng da pupuguh ieu, ku banding ti sula kaula. Ulah majar kula tengteng teuingeun sia. Awas rasakeun sia Gurnita. Nyaritana kitu teh Bah Majaji bari langsung nyepetkeun pakarang bandringna. Sorana ngahiung, ngupeng beulah angin. Kurang-kurang mah panger kana otakna matak nyentarkeun kana hate anu aya di dinya. Sing eling Majaji. Wah, aing eling jika mereka kurang ajar, teu kelo aing teh sia teh. Hah? Aing eling ieu, hah? Sok kurang ajar sia. Sing eling mah jadi, eling kana tetekon kurang ajar. Wah, eueuh si aing mah ieu. Hah? Sing eling mah jadi. Aki Gurnita bari cingklak ngagunakeun gerakan hapap pindah, miceun bahaya anu ngancam jiwa. Tong jatuh ni kurang hap. Yuk asyik apa ya hap. Is. Hap asyik. Ya is. Ya. Ya. Hap asyik. Hap. Ya. Kurang ajar setan siya. Keburu eling dulu si aing mah dulu si geus eling tadi oge kurang ajar siya. Hap. Ya. Hap. Setan Gurnita kurang ajar sih. Ya, rasakeun setan ngakrenceng sirah sih. Teukeuna mah jadi. Mah jadi hatena panas ngentah bandringna poos. Nu saterusna disabetkeun deui pikeun ngajojog sirah lawan. Rasakeun sih kurang ajar. Eta hulu nu peot teh kurang ajar bakal ngakeunceuk teh kurang ajar. Benernya Andika teh geus dilanjing ku idajilan atuh ye mah. Aki Gurnita nyorowok. Lep. Manehna ngareuneu kanggunakeun gerakan monyet ngemil, miceun parajang lawan sabot kitu. Bedogna dipesat. Sok dilawanan ku aing atuh. Terang. Bapandul bandring tisula nu gigirna kacida seukeutna teh peunang disabet ku bedogna Aki Gurnita bareng jeung eta. Aki Gurnita nyampe ka hareup heat leungeun kencana meta nyamberkeun pararajangna dina gerakan tlali noktrok. Bek dirocokkeun kana geunggerong lawan sedengkeun gerakan bedogna terus nyerepet dikewongkeun digigir ngababad ka handap pikeun ngabajeg buah bitisna Bah Majadi. Begat ayeuna oge beuheung Andika Gurnita. Begat sia beuheung teh. Bah Majadi kalah ka nyakakak. Tusah. Manehna ngacaul ka tukang, tari bandringna dikolewitkeun ka parbah lawan anu keur doyong. Bah Majadi kalah ka nyakakak. Awas sia beuheung Andika, sapat sia Gurnita, awas sia rasakeun kurang ajar. Tusah. Manehna ngacaul ka tukang,
3: Taliban ringna dikulawitkeun kapal pahlawan anu keur doyong. Sidik rek dipake ngeurad peuheung Aki Gurnita. Mangkaning Taliban ring teh dicieun cina kulit muning. Da upama seukeuna kana peuheung pilaku henteu kelel moal beda ti anu dipangke kuae ku eta Taliban ring Trisula boga Lebah Majaji teh. Tapi orang kaya Aki Gurnita oge lain jadug sakatiga. Panrajang lawana anu sakitu bahayana teh. Kalawan sakitu penaker geus bisa dicegah. Aki Gurnita sakilat ngoleabkeun badana dina gerakan kalakai katebak angin kebelah kenca anu dibarengan ku ngagunakeun bedogna dina gerakan titiran muih pikeun nopros jeung ababad kakemplong Bah Majaji. Ngan bae Bah Majaji oge lain lawan jore-jore, lain lawan samarangan, lain lawan atah-atah. Kalawan sakilat manehna geus ngulawitkeun deui Taliban ringna pikeun ngabendung gerakan bedog lawan. Kurawil, kuriwil. Bedog Aki Gurnita kapulit tengah-tengah napisan, dan sekaligus dicentok geus teu bisa ditahan-tahan deui. Polonyon bae bedogna Aki Gurnita lesot tina panyekelna bareng jeung ngajlengna atawa ngagejigna deui Bah Majaji nincak taneuh kilek. Manehna malik preh Aki Gurnita keur ngaheungeut kaget badana semut doyong ka hareup dan tak parah deui ngan seleper banring Trisula disapetkeun deui. Sorana ngahayung nyerepet ngajojo Aki Gurnita anu geus leungit kasaimbangan badana. Tapi ngan sakedet netra Aki Gurnita brek ngagunakeun depok bari saterusna ngakurentelkeun badana kabelah kenca dikenyingkahan bahaya anu ngancam ku cara ngagunakeun gerakan kurentel monyet. Ngan orokaya Bah Majaji oge awas manehna macu sababaraha lengkah bari nyabetkeun di banring Trisulana anu sorana huang hiung meulah angin luhureun sirahna Aki Gurnita. Najan ngan saukur sajengkal antarana banring Trisula jeung sirah Aki Gurnita tapi kacida matak pawurna. Kukituna Aki Gurnita deui-deui ngagunakeun korentel monyet badana gegerelengan karitu ka dieu miceun pararajang. Tapi Bah Majaji oge tetep hayang puru-puru ngarengsekeun petelakna ku cara nyabet-nyabetkeun banringna. Hatena geus ujug takabur yen Aki Gurnita lawana teh pasti binasa dina mangsa eta.
2: Geura sama tinung bapa Sia Gurnita. Geura sama tinung bapa kurang jar sia. Ayeuna oge bakal palagat nyawa Andika. Tuh deuleu. Tuh tinggalin ku sia da geus kolos sia mah tuh. Geus 70 dekat 80 taun mah geus kolos sia mah lah. Aing ora keneh yeuh. Di bawah 70 aing mah masih jadi keneh sia, ha. Tinggali ku sia lawang neraka geus dibuka pikir ngakebulskeun Andika Gurnita satimpa jeung dosa-dosa Andika kurang ajar anu geus ngakebulskeun adi aing nu geus nyilakakeun adi aing si Sarkosi ka panjara. Ah
3: Bah Majaji nyakakak banring Trisula na geus nyerepet deui sata Aki Gurnita kawasna geus kawalahan sasat nyawa na ukur tinggal memenitan deui harita teh.
2: Sok sakedeung deui sahup hiung hiung hiung hiung kurentel
3: Aki Gurnita atuh Gurnita kurentel kebelah kenca disusul tepus ku banringan Trisula Bah Majaji.
2: Aki aduh Ki
3: santanang kero rewas geus dipaparah banding Trisula teh pilaku teu nancep kana badan akina. Tapi najan kitu santana teu gugup sakiceup santana harita teh acelerat luncat dina kecepatan luar biasa kababaku kakuatan gaib anu aya dina dirina. Babanul banding Trisula anu keur meuseuhna nyerepet ngajojo sasaran disamber teh beda tidak dali nyamber anak hayam
2: kerobol.
3: Talina banring teh anu beunang ditewakna teh cuy santan harita nincak taneuh deui bari langsung babanul banring Trisula disabetkeun kana bogana. Asakeun kurang ajar hap ya bat ba ada
2: aduh
3: tumerapna ka Bah Majaji lain deui ngaranjugna
2: surebat.
3: Manehna loncat ka gigir miceun pararajang, cerek babandul banring Trisula ngahancat tangkal ka
2: nyai meninan terbarita teh. Hayo. Ayo nama kari jeng kaula majaji. Sor. Geram adem. Sor geram adem. Hayo bah majaji. Santana ngagantawang baris rog muka pasangan. Kuda-kudana aceg pancuh lengan duanana masang di hareupeun dadana. Sedengkeun panon merong kabah majaji nunggu gerakan jadi lawan kamana rek usik.
4: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ye. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cecerhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Upami tadi teras dicerak kue atuki, aduh iya mah yeuh. Santana bangun anu hanjeulna keranan. Nah kumaha kitu jalu? Semun sepados ku aki tiasa ditetelakeun, dipermanakeun anu masalah saleresna tuki. Memang susah Bangbrang, alah. Geuning tadi oge kitu pobokanana tuh make ngancam-ngancam atau si mah jadi de. Namun seterusnya jadi ngunek-ngunek apaan ka aki atau ki teteh pasti gitu nama tapi cina naon lah keun keku aki dek dipaluruhul dek diuruskeun teteh dereskeun kumaha ki nyaku aki rek dipaluruhul saha anu geus hasudna anu geus ngahianatna anu geus ngadukeunana antara aki jeung si Majadi apa neuh masalah temenna mah aki teh jadi ieu mah anu hasudna teh lamun lain urang Gunung Gajah geus tangtu urang bangsa singa da kitu maksud aki teh atuh engke baris bantrok sareng Mbah Majadi panginten santana diga-diga nu hari wangun hari tate yah moal atuh sabisa-bisa ku akirek disingkahan etama sareng abdi atuh kadituna antu angkat naki ih ulah jadu ulah kene aki lah pokona kaditu mah dek maluruh urusan ieu mah ieu apaan hidup mah minggu-minggu ieu teh lain reka lebih nanggung kasep kade ulah kaganggu aya naon teh jongdon we pokona mah pokona tong jadi pikiran hidup ieu mah urusan aki lah keun aki nu bakal ngarengsekeunana hayu aduh hayana mah lah urang balik lah geus beurang teuing ieu teh geuningan ieu teh aki Gurnita akhirna ngajakan balik ka imahna koloyong manehna nyokot bedog heula nu ngagolera dina taneuh tekung sedila bral duanana ari niti dinya marudun kalebak maksud ka imahna aki Gurnita teh saja jalan jempring teh anu cumarita sakemek-kemek acan geus puguh santana mah pangaruh mentegegna hate ngomong oge jadi teu hayang harita teh santana mah lantaran loba dihulag ku akina pokna cena aki moal ngaribeuhkeun ka santana ieu mah urusan aki Gurnita pribadi poe isukna sakuma biasa aki Gurnita jeung santana tingkala ceruk neruskeun hansa di kebona sanajan teu pati lega tapi kulantaran dieuyeban ku rupa-rupa tutubuhan dimimiti sayuran bebetian jeung nulian liana nya lumayan oge bisa nyumponan keur kabutuhan hirup sapopoena bebuhan aki Gurnita mah kahirupanna teh istuning analkeun hasil tatanen sedengkeun santana insuna aki Gurnita ngan ukur hiji-hijina sajabana ngabantuan aki nangurus kebon jeung sawah teh mimenengna mah sok ngiang-ngiangkeun hasil tatanen ngajual ka pasar anu teu pati jauh ti kampungna atuh lamun teu diiangkeun ka pasar oge sok loba banar-banar alias pengepul anu daratang rek ngadon meuli langsung di kebon atawa di sawah kira-kira wanci pas sore sareng sena bebersih kalayan geus ngajalankeun salat asar aki Gurnita keur guntur ngobrol jeung incuna nyaeta santana alias si Bangbrang ditepas hareup bari ngopi kadaharan hasil ti kebona harita teh aki Gurnita bari nyerbungkeun haseup ududna cumarita ka santana nu diuk meneko di hareupeun manehanana
2: alah
1: Nikmat kasep hirup di pakampungan teh urang kita. Teuweuhan kan urang teh. Sanajan hirup di lembur, tapi urang ari aya kadaek mah nancep-nancepkeun tatangkalan anu pijadieun kadaharan. Jang lumayan we teu kudu meuli teuing atuh butuh keur kahirupan sapoe mah nya. Kieu ye jalu sumuhun ki. Aki teh ngarasa bungah jeung bagja kacida. Kucinakan hidep basa poe kamari. Rehna geuning hidep teh geus bisa ngadalikeun hawa nafsu sanajan sansapinuhna dipiboga ku hidep. Tah sikap jeung tindakan serupa kitu teh anu berat pikeun pilampahna teh. Ngekang hawa nafsu jeung marudah amarah teh eta teh. Keur naon teh nyengker nafsu teh hese ka bina-bina beurat ka bina-bina. Mohon atuh da ki piraku abdi bade tega. Ningali aki bade ditandasa deungeun barita can jelas kalebatan aki kumanehanna. Memang bener eta oge. Ujug-ujug datang si majadi kemari. Niat dek mateni aki. Tapi cek aki mah da teu kudu bari jeung

Mualabide, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: anu paeh mawa kapanasaran
1: tah
0: yeah. Nyaeta lanceukna Semar Badranaya nu panggedena Sang Hyang Ransasan.

0: kebeneran euy.
1: Aya cikur.
2: Moal teu kakang teh.
1: Moal teu ka dewek leuh.
2: Pasti.
1: Anu tukang jahe deuli itu. Kabeneran atuh penak sareng terong. Bajarkeun teh uing terong cenah we.
2: Jeung leuh jeung naon.
1: Ieu jeung cepang kulat. Ah syukur euy. Syukur euy. Aya ku bangja deui ye sugane ngajawab ye nyahun ka nagara ajar padang.
2: Duh.
1: Eta lemer mun sagede kitu lain jelema. Wah jelema geuning euy. Aya ku aneh wilujeng tepang Nuhun em. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngajawab euy. Agama Islam manehnya.
3: Alus.
1: Saihwan jeung kuy puteun.
3: Salaman eh.
1: Bener maneh Islam? Bener. Geuning teu mawa kenceleng.
2: Rasok mawa kenceleng.
1: Ngarekeun sangsara we sia ka umat Islam teh. Manehnya rukun Islam teh apa? Coba deui cing. Eta di dinya. Di mana-mana oge rukun Islam mah aya 5, goblok. Tong akan ngambek atuh. Naon hiji-hijina? Hiji syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 munggah haji. Mun kawasa di jalana. Munggah haji teh naon? Banyakan cenahun. Munggah haji teh ini ka tanah suci, ka Saudi Arabia, ka Mekah, ngadon tawaf di ditu, jumroh, sa'i,
2: sa'i,
1: wukuf, ngerti mana? Oh di ditu teh, tadi dinya boga we predikat haji.
2: Haji, udah bantu haji.
1: Nya, jadi 5-nya, 5, nah ada genep. Wish. Agama naon sia teh? Genep jeung naon sia teh? Genep. Genep jeung naon? Hepan kalimat teh ka itu ka Mekah.
4: Heeh.
1: Ka genepna mah balik deui ka dieu. Pek pikir. Narek cicing di ditu imah teu boga, pagawean teu boga, dulur teu boga, da sangsara geus sok. Mending balik deui. Heeh nya. Bener teh. Bener. Nyaan aing mah bae buah-buah guru aing nu salah itu.
2: Eta jalma nu angin.
1: Bener ka kaharti kana si eta bener.
2: Eta jalma nu angin teh.
1: Bener pisan euy. Bener. Tuh nu matak pikir heula oge. Iya agama luak leok teh nu kitu.
2: Istiqomah teh nu kitu.
1: Teu istiqomah. Aya eta nu tukang kuring mah 7. Kekekekena sia 7 jeung naon? Narek leumpang teh ditu teh. 7 na mah numpak kapal.
4: Ai beuki kaharti yeuh. Boa ieu nu bener teh.
1: Nah sia teh. Muli leumpeuh Yuni. Bener da mah leumpang teh ditu teh. Peh pikir. Oh bener. Tong kaganggu ku batur.
2: Pageuhan pamanehna.
1: Urang mah pageuhan tetep 8. 8 jeung naon sia teh? Turun tina kapal, narek ngajedog, tapi oh bener euy. Bener. Teu salah teh euy. Wah, beuki kaharti beuki dieu teh Islam. Aduh ampun.
2: Mangga jeung beuki kaharti sigala.
1: Hebat bener euy. Nyaan luak leok pisan. Teteh agama cenah teh nu kitu.
2: Oh, bener.
4: Alah hebat euy.
1: Cing hayangnya urang tataru cingan jeung urang. pangihkeun tarucing uing sok. Naon? Aing dek nanyakeun. Aing dek nanyakeun kumaha carana ngabuskeun gajah kana kulkas.
2: Eta.
1: Ngabuskeun gajah kana kulkas. Heeh, nya moal asup da gede teuing gajah. Aing mah lain nanyakeun moal asup jeung teuna. Aing mah nanyakeun kumaha carana gajah diabuskeun kana kulkas. Ih, moal abus gede teuing. Ah, aing mah lain nanyakeun gede teuing. Kumaha atuh teu didinya? Taluk, taluk. Bukakeun kulkasna, abuskeun gajah. Heeh. Bukakeun pantok kulkas geus muka asupkeun gajah tak kitu beleguk aing mah maca jawaban teh. Bener.
2: Bener tapi heuh.
1: Tah ieu nek nanyakeun kumaha carana ngasupkeun kuda kana kulkas? Bukakeun pantok kulkas, asup gajah. Moal asup goblok da aya gajah di jero. Heeh, bener. Eleh aji gua aing eleh.
2: Bener.
1: Ya, sia. Ya, cik aing ge. Kumaha atuh? Kaluarkeun heula gajahna, abuskeun kuda, beleguk. Alus euy alus.
2: Bener
1: aing eleh. Tah ieu na dewek dek nanyakeun. Heeh, ti Subang ka Pagaden eta gajah dibalapkeun jeung kuda, heula mana? Nya heula kuda goblok, heula gajah. Heula kuda, kuda mah tarik lumpatna. Heula gajah, naha apan kuda mah dina kulkas keneh. Wah, anjing. Anjing dibalikeun tarucing aing anjing aing eleh. Goblok euy. Senjata makan tuan euy. Tersangka. Jok ayeuna maneh anu tukang bisa. Jok. Ayeuna mah kuda kaluarkeun heula. Renengkeun jeung gajah ti Subang ka Pagaden balapkeun heula mana? Nya heula kuda.
3: Heula gajah.
1: Naha?
3: Apan kuda mah kadempes sukuna. Dina kulkas tadi teh hese. Potong.
1: Atuh bebeja anjing kagencet kitu sia teh. Jadi kaing neuleuh.
0: Ampun.
1: Goblok aing ketipu oge euy. Padahal tarucing ti aing gitu
2: ya.
1: Yo, ayeuna ti dewek. Yo. Mana nyaho si Kisaga? Si Kisaga teh leutik ning sagede eta, leutik pokona mah. Anu beureum hideung. Heeh. Tah ieu mah bodas. Bodas. Sagede si Kisaga, sahanapun si Kisaga, gede kene si Kisaga. Ngan rada panjang seutik lonyot. Heeh, bodas rupana. Heeh. Terus ditanyakeunana naon? Eta benda nu bodas teh maju na tarik ti dieu ka Jakarta teh ngan ukur setengah jam. Naon cing? Siraru. Siraru mah teu bodas, beleguk. Oh, bodas, bodas. Eta piring lain. Piring mah gede teuing atuh. Oh gede gunung kak tuh kagedean siya teh letik ya masya gede sana pun si Kisaga eta nyiru gede teuing lo letik letik kusik diset nah ada tuh maju kusik mah iya mau maju tarik taluk ah taluk taluk remeh nyelap dina kapal. Dipaehan anjing sia teh dia.
2: Ariana teh kitu.
1: Awas ya kuaing.
2: Kancam Ariana teh.

0: pisan. Dedengean teh cenah anak Semar oge dipaehan ku aing bapana. Turunan anak ge ditumpurkeun.
1: Heuh. Boa-boa kan.
0: Boa, bapa urang teh ku ieu.
1: Ku ieu.
0: Di mana ayeuna Semarna? Heh. Pokona anakna ku aing ditumpurkeun kabeh. Dendam naon ka bapa dewek?
1: Ngewa-ngewa kunaon?
0: Ngewa-ngewa kunaon, geuleuh kunaon, jeung geus ngabangsat naon bapa dewek? Ya. Lain urusan sia, nu penting sia turunan anak kudu modar. Wanin teu elahna hajeh teh. Pikeun mela anu jadi kolot mah deuleuh. Kodaran, kodaran makhluk eta. Hayo, tuntut. Dek ngalawan aing sakilobana.
1: Saya tugas di Pak Udin.
0: Letah na ngelel. Pada amun keureut. Nya.
1: Ya. Edek. Kaba sasa teh ngelel.
0: Geunae uing teh teu diiket. Wa aing ayeuna maneh dek disajajarkeun jeung sato dek dipuncit ya.
1: Doh.
0: Cicit ku neuleum unga muncit unga peuleum.
1: Unga peuleum.
0: Puguh da aing teh hayam.
1: Puguh da hayam ka.
0: Bener. Hey. Naon? Tong ngajago ka jelema ieu. Ieu jelema teh geus eueuh kamelang di dunya.
1: Eueuh karingrang.
0: Ieu jelema teh eueuh karingrang. Yeuh, keur nguriling neangan tanding eta jelema teh. Anya selang neangan lawan saumur hirupna sanyahoeun.

0: Aduh, oi. Beletak, beletak ke beungeut aing nih tonyok.
1: Di ketrek.
0: Hebat reprek kokonya mah.
1: Teuing lincah. Weh. Ya.
0: Tuh, jeung ngadegungkeun hiji juring. Weh.
1: Mun teu dibere kasempetan ku Akang.
0: Mun teu bere kasempetan ka aing ya. Weh. Nah, jarak mewek.
1: Dawa kerek lewek.
0: Mau dipegang geuleuh aja ke sih ya. What? What? Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Lieur urang
0: teh. Teh kitu da amak sorangan geus amak mah da.
1: Beak beak.

Mualami Dei, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Ki, kumaha geulu?
1: Sateuacana abdi mios milarian Padamelan. Nyaeta Padamelan di tempat sejen. Rupina progina mihan pangarti aki kangopi bekelen abdi dina mang selalu mampah di tempat anu sanes. Rupina mah urang teraskeun dewe atuh nu tipayun papatah ti aki teh. Perkawis hakikat bilangan teh aki.
0: Nya sok atuh regepkeun jalu. Urang teruskeun deui perkara hakikat bilangan teh. Itung-itung ngadaras we ieu mah ngadaras kitu nyengapalkeun kitu insunya aki teh. Mudah-mudahan teu bosan-bosan kana ucap-ucapan aki. Jeung ieu teh lamun diserepkeun dina hate mah insyaallah bakal mawa ketenangan dina hirup kitu jangnya. Sumuhun mangga atuh sarajengna kumaha ki. Nu disebut hakikat bilangan katilu nyaeta di antarana ieu mah nya. Dina ngalakonan hirup jeung hurupna manusia di alam dunya boga pancen urang teh. Boga pancen di antarana nyaeta manusia hirup teh kudu oleh zikir. Zikir muji syukur kanu agung anu parantos ngusik kembalikeun urang sadayana anu parantos ngadambel urang-urang sadaya nggoning dina hirup jeung huripna. Sanggeusna kitu sok atuh geus zikir teh kudu mikir. Kudu mikir urang teh. Maksudna mun urang rek lumampah atawa ngalaksanakeun hiji pagawean boma kudu dipikirkeun heula supaya henteu melengkung bekas nyalahan paribasana sing asak-asak nyangejo bisi tutungan tamagana. Sajabana ti kitu manusia diwajibkeun keur usaha alias ikhtiar. Ikhtiar torokoh jeung kirikihna harjina urang kudu boga usaha oge boga badia boga upaya. Ulah rek pasrah kitu wae kana nasib tapi urang sumrah mah tetep ka Gusti Maha Suci tapi ulah pasrah kana nasib tanpa ikhtiar heula. Komo bari jeung ngarasula aral subaha mah apanan Allah oge tersepun ka jelema anu sok aral subaha sok padahal setiap insan nu digelarkeun di alam dunya ieu diciptakeun paling mulia mulyana jeung pangsampurna sampurnana mungguh sebagai makhluk mah nyaeta tayalian ti manusia lamun dibandingkeun jeung makhluk nu sejena sabati sato hewan oge pepelakan ulaina. Makhluk nu sejena sajabeut ti manusia teh iwate manusia anu diciptakeun sampurna tah kitu jalu. Lain salajengna kumaha aki masih hakikat bilangan katilu kade antara urang teh niat alias tekad alias paniatan terus kade kedah masalah ucap-ucapan alias omongan ulah diomongkeun lain omongkeunna nama atuh lantaran memang cina ucap-ucapan jelema kadang-kadang eta teh bisa ngagambarkeun bisa ngabahayangkeun jelema nu sejen ku kata-kata jelema komo jaman kahareup mangke urang teh lamun ngomong ulah sabaratukna. Lamun ngomong ulah desa omong-omongna aya lain tempatna mah ditambah jeung lampah jadi niat ucap jeung lampah eta tilu hal kudu sarujuk dina prak-prakanana. Oh maulah rek patoja nya bisi matak madawa ka dirina nu akhirna tegabrus kana jurang kasangsaraan tur kanistaan tah kitu kasep. Alah, yang minum heuh lagi teh akinanya.
1: Aki Gurni tanya langheula. Nyeun udud lintingna tina daun kawung ditambah dicampurkeun ngalinting nyaeta ku bako, bako anu kasohor jaman harita. Bako anu pang enak-enakna cenah Pak Aki Gurni tama. Bari geus ngalinting udud ngarongkong kana cai enteh dina bekong nu dijieunna tina ruas awi bulung. Saterusna regot nginum bangun anu nikmat pisan Aki Gurni teh, nikmat pisan teh katilina teh kitu. Santana oge sarua jelang heula nginum bari ngopi kulub hui boled nu kareueut beunang ngali ti kebon anu bogana Aki Gurni teh. Saterusna santana cumarita deui. Saterusna Aki kumaha anu dimaksad hakikat bilangan kaopat atuh. Tadi anu katilu teras hakikat bilangan kaopat. Abdi mah teu acan kantos ngadahang wae eta teh. Aya sapertos hakikat kitu teh geuningan ki.
0: Kieu santana. Geura urang citenan ciptaan Allah di ieu alam dunya. Apan kabagi jadi opat eta teh opat unsur anu galede. Contohna. Kahiji aya bulan. Kadua aya bumi. Nu kurang diijek ieu bumi. Katilu aya langit. Kaopat aya panon poe. Tak kitu. Jadi bulan, bumi, langit, panon poe. Apana eta teh? Opat. Malah sekolah tuasna aya opat. Opat nu masagi, ari opat tegering nu masagi. Opat hal kalima anu sampurna. Tak kitu. Aya nu sebut papat kalima pancar teh. Aya pancar teh saha? Anu ngusik malikeun urang Allah Subhanahu wa taala. Jadi taeta. Terus apan urang diginingan? Aya wetan, aya kulon, aya kidul jeung aya kaler. Aya deui opat unsur anu penting keur kahirupan urang. Nyaeta aya angin, aya cai, aya seuneuh jeung aya taneuh. Tak kitu disebutkeun alam teh. Kitu jalu apan eta teh.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Urang nyarioskeun dua poe ti harita Santana alias si Bang Branggeus ngencling indit maksudna ninggalkeun kampung Pangligaran. Maksud manehanana rek kaleuwih nanggung nyaeta dek neang pakasaban tea. Eta oge awahing ku Aki Gurnita hantem di jurung. Da kalepna mah embung ini teh Santana teh teuing kumaha atuh teuing melangeun ku akina atuh harita teh malah manehna boga niat harita teh duh engke mah geus saminggu rek nyelang balik heula we lah mun teh teh lah aki teu nyampa ku aing rek disusul ka bangsa singa lah hariwang atuh da ieu mah duh boga aki teh sok ngariwangkeun dengar rumah sakeun geus kolot manehna teh atuh ieu mah duh merenyeng we dek nguruskeun jeung Bah Majaji. Santana ngagerentes jero hatena ku kitu teh mah atuh da kamelangna teu euih Santana teh puguh boga kolot kan ka hiji-hijina nyaeta Aki Gurnita akina pituin da puguh bapana mah bapana Santana geus eueuh dikieuna alias geus tilar dunya ninggalkeun alam dunya teh waktu Santana keur leutik keneh komo deui cenah indungna mah teu inget-ingetkeun acan Santana teh da manehna oge keur leleng kahalu cenah maotna indungna Santana teh nu mata kaharti upama Santana ngarasa sungkan pajauh jeung akina nyaeta Aki Gurnita komo bari jeung aya galagat nu teu hade mah kamelangna beki angot we beki namahan nganya eta wahing ku hantem di jurung kapaksa Santana kudu ngagugu soteh inditna teu make jalan gede mehna teh tapi malibir we mapai-mapai sisi kebon breh belah katuhu aya tegal pangangonan muning renang aya puluhna keur nyaratuan di eta tegalan teh tegal pangangonan. Ari Santana ngajanteng heula sakeudeung

na tutas anu sataun nyamur pada kapringgandaan. Sedengkeun panawa dina waktos ayeuna teh aya

0: wargi-wargi anu di ditu di dieu nya
1: anu disuklakna di siklukna we
0: akan anu aya di Arab Saudi sadayana anu nuju nyupiran
1: kantenan
0: nya
1: dulur urang teh akan
0: tenaga kerja anu aya di Saudi Arabia
1: tenan
0: boh anu nuju ngajalankeun kewajiban haji. Mudah-mudahan sadayana cing jadi haji anu mabrul
1: umroh teh
0: mangga atuh.

0: Kicaka.
1: Laras bulan rah.
2: Barang ieu Dewi Drupadi nyaeta nu ngaku malini. Nuju ngahuleung.

Tangkanya Patih Kicaka make jeung katarik birahi padahamun ka dewek bogoh teh gede milik meureun dewek heuh ayo ah.

0: kukituna tina waktu setiap kautusku ramana Raden Urasangka pikeun ngayakeun perlawanan ka para Kurawa anu nuju ngahadang di palih kidul nyata Waladya Bala Tamtama Wirata. Pikeun mimpin pasukan Raden Urasangka dina waktu setieun nyala kareta pusaka nagara pikeun ngayonan yuda serangan ti nagara Astina.
1: Tuh alumampah
0: kani ulanun kadieu sakeudeung

0: Nyata pikeun tatan-tatan ngayonan Yuda.
1: Tuh.
0: Nyalukan kandi hurat nala. Ari kandi hurat nala teh nyaeta Arjuna anu nuju nyamur teh.
1: Tuh,
0: kandi. Ulah nu kadieu.

0: maneh sok hayangnya bare tok raya keneh siki cakak maneh nepi ka gede hulu kumalungkung boga rasa aing uyah kidul.
1: Iya eta ayeuna mah geus dawa sihungan
0: sarua jeung ngalawan bebenyit wong Wirata ayeuna mangsana ancur.
1: Kurang ajar.
0: Iya. Maju wong Wirata.
1: Ayo maju.
0: Maju terus. Terus.
2: Raden urat sangka sadayana panah anu dikaluarkeun teu mampu istuning katakis ku panah-panah adipati Karna. Bingung anu teu mangé tungtung susah manah anu taya sudana. Kitu Raden urat sangka.
0: Aduh silaka kani. Eta maneh mah sakieu panah sing balalesurna darma ka dipajukeun ka hareup.
2: Ya wajar we rasiko perang mah kitu kedahna eleh sareng meunang teu meunang atuh eleh
3: tapi ka tenang
0: sarua we atuh jeung rek maehan kaula kani punurkeun kareta
2: awon kasebatna satria Munur Yuda awon kasebatna hiji satria anelan bangsa anu parantos ngalisankeun sumpah yen sanggup ancur lebur papan kari tulis jeung tibatan nagara ayeuna waruksa. Bari dikamanakeun harga diri upami ayeuna urang kedah ngejar
3: nyaan teneng ludeung
0: si kani nepi ka kitu ngomong
4: kawas pahlawan nya gila
0: kawas pahlawan maneh
2: kapan sadayana oge parantos ngagaduhkan tanggung jawab pikeun ka nagaraana panuhun we ulah munur terase lawan bawiraos kaula kumaha upami ieu mah upami nanging panuhune ulah jadi benu
0: naon
2: kumaha upami salira nyup ngusiran kaula anu perangna
0: aduh itu sikan
3: tapi kapal badinya eta bodoh.

0: να τη χειν πίνα στην κρασαφιά μου η τι. Ουραγά, Γερμανέ, κανέ. Ye ura kalau sakit guys pamuratak na pirakun dek mampu ngalawan.
1: Aing ngalawan mah mampu wae nanging kiat sareng henteuna eta mah Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya nu kagungan aturanana.
0: Punurkeun kali.
1: Ya atuh teu aya wagelanana.
0: Lajeng. Ieu Arjuna anu ngaku kandih Ratnala. Inggih. Tina waktu ieu mengkolkeun karetana mabur ti

Kandi hurat nala nyata Arjuna teh sanes mabur kapusir dayeuh Wirata tapi dina palebah pengkolan dipengkolkeun ngajug-jug ka hiji leuweung. Ari maksadna ya Arjuna bade nyana pusaka-pusaka panah anu disu

0: pena stiker sayang tumampara. Ieu pusaka anu dilepaskeun tina gonewa ku ieu Kandi Huratnala nyeta Arjuna. Tina hiji panah datang ribuan panah. Seueur wala debala tamtama para Kurawa anu kapanggang ku panah-panah.
1: Obat kabut.
2: Lamun sieuk di kakawenan mah kok Mang Ite kaget Mang Teh. Kaget ku nira ningali yo.
3: Ada.
2: Mung jalanan waktu yo.
3: Aya kitu sayang.
4: Naon urang si Drona?
2: Iye kasepuhanna ieu asa wawuh teh makan deui yo. Budak di mana yo? Elmu Mang Teh kieu pisan.
3: Ada.
2: Sri Weda dan Nurweda Sri Nurweda.
3: Eta teh
2: ulah lalawara. Anger karena kaula nun kula paman hebat ieu jelema di mana ieu aya Brahmana ieu
4: moal kitu Arjuna mah ieu budak teh
3: wah piraku teuing kitu sepuh ah
4: Rasi Drona ngiceupan ka Rasi Bisma
3: tenan
4: bener teu salah
2: boa aja
3: ayah naon ayah
2: 12 tahun ka 13 tahun na nyamur ieu budak teu panggih di mana ayana kasep. Nah, kabiadaban urang Kurawa hirupna ka pepende ku dunya. Nepi ka tega nyingkahkeun batur tepi ka tega ngahalalkeun sagala upacara.
3: Nyingkahkeun baraya nya, Ban.
2: Hooh. Tapi parendene kitu Gusti mah morek nanggeuh ti bongkokna. Salah talapa hiji jeung bener.
3: Moal sepuh.
2: Kula dek lalajo we nepi ka pamacing angger karena lawan ka nya.
0: Karena dina waktu sieun ngalepaskeun panah pusaka. Nanging sadayana panah katakis ku panah-panah ieu Kandi Huratnala.